0: popolo poliție.
1: Eu tot blocar la cremă, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți pozitiv, nu n-ai de lui în